Leveban sonda vabakatavande vebesudigandaya. Levebesondiande vebesudigande vebehai.